gawe sasaran. Lah nek buta-buta niku ajeng mangdu kare wong Amarta niku yo duwe daya napa. Wong Amarta niku pun mumpuni lahir yo batine pun mumpuni akeh buta-buta niku akeh. Pirang dina ora memangan kuru.

pulang enteng lakone mlebu menjero. Mereka pada menungso dilakokakan karo Gusti Allah enteng kontrate mlebu meng kuburan apa maning sing tua-tua mrepate celongko pinge bodong untune ompong weteng nglengkong sekelepeng krong dilamani kari mlebu monggo-monggo sing tua disit wong nyong sinom

Anjing nang apa gemiki barang wis mau metune blondo ya ora cocok. Dipuasani ngantek selikur dina. Ora mangan ora ngombe ora turu ngantek selikur dina lah. Netes dideleng pada babone langsung syukuran gujung-gujung. Angger anak kepengin soleh no dipuasani didongani aja kalah karo pitik le rumangsane menungsa karo pitik apa menungsa apa mas pitik ya mas pitik le pitik matane nang samping penang ngarep nang samping tapi kan beruk ngarep le menungsa mripate nang ngarep belek kepenyak. Anak soleh, soleh, soleh, soleh. Halo, gue mah.